0: dutahe mwakoze kubana natwe nta kintu tubashinja nukuri ni mama ya Mungu
1: nta kintu
0: hacu tubashinja pe
1: natwe ntacyo mukuye kudushinja
0: rero rusine kuri uyu munsi wa none turi kwa kabiri ari cyemezo nafasha
1: nikihe
0: ago nzongera gushaka amafaranga
1: gahonyo mfite
0: amafaranga ubwo ni yagomba kumushaka
1: nuko yee
0: natashaka ubwo nyine za azaguma yari nange ngumi yombo
1: ubehutes
0: eh
1: ubehut
0: ubwo nzareba niba nyakeneye